Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row 18 and Life з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст, швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому. Єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Можете називати мене музичною проституткою, але я завжди співатиму те, що буде приємне фанатам.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс. I'm the invisible man.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Це третій документ, який формує основи роботи майбутнього спецтрибуналу. Він буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України. Запуск має початися наступного року. У Запорізькій області триває евакуація із 16 населених пунктів 5 громад. Наступного тижня до переліку обов'язкового виїзду дітей додадуться ще 2 населені пункти. Добровільна евакуація на Запоріжжі здійснюється з будь-якого населеного пункту за підтримки Нацполіції, рятувальників та волонтерів. Український документальний фільм «Сліди» режисерки Анастасії Коваленко, присвячений жінкам, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації, здобув головну нагороду міжнародного фестивалю «Millennium Docs» у Польщі. Стрічка отримала також спеціальну відзнаку як найкращий документальний фільм. «Сліди» – це історія Ірини Довгань, яка пережила тортури, а нині працює з жінками після жахіть російського полону. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів у 6 регіонах країни. Як кажуть розробники, проєкт дасть вихователям більше часу для дітей і зменшить паперову тяганину. У Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу. Його батько з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Лікарі поставили хлопця в лист очікування на донорське серце і врешті зробили операцію. Після реабілітації Максим хоче повернутися у спорт і відкрити власну справу. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
1: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 з позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні та в Криму сухо, теж 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без опадів. 21-23 з плюсом.

0: гурт, який ми з вами зараз послухаємо, я дізнався завдяки сольному альбому відомого гітариста Майка Олдфілда «Man on the Rocks» 2014 року, кілька пісень з якого почув в ефірі «Радіо Рокс». Мене надзвичайно вразив вокаліст, якого запросив Майк – британець Люк Спіллер із гурту «The Struts». Ця команда на сьогоднішній день є однією з найперспективніших у Великій Британії та успішно гастролює по всьому світу. А самого Люка постійно порівнюють із Фредді Меркюрі та Міком Джаггером за особливий тембр голосу та поведінку на сцені. «The Struts. Could have been me».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: ACDC – Highway to Hell. Назву пісні приписували Енгусу Янгу, бо одного разу він дав таку характеристику гастрольним будням. Та після смерті Бона Скотта виявилося, що так називали шосе Канінг в Австралії. Це була пряма дорога від помешкання Бона до бару Раффлс. На ній загинуло багато нетверезих водіїв, тож вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фразою «I'm on the highway to hell» Бон повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. «Don't stop me», додає він далі. Слухаємо на Радіо Рокс. ACDC – «Highway to hell».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Якщо в цій кімнаті є хтось, хто думає, що життя лайно, він має негайно вийти звідси. Ми робимо рок для життя та заради кайфового життя.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Донеччини. У зоні примусової евакуації лишаються 22 дитини. Це Дружківка, Сергіївка, Миколаївка та Слов'янськ. Через постійні обстріли та наближення фронту примусово Донеччину з 23-го року покинули понад 20 тисяч дітей. Крім того, впродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 719 осіб, серед них майже 100 дітей. А на Дніпропетровщині цього тижня розширили зону обов'язкової евакуації. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, це лише початок. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць будуть розширювати. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. І наостанок. Столичний музей Ханненків запустив онлайн-колекцію експонатів. Тепер мистецькі твори можна досліджувати у мережі, поки основна експозиція лишається убезпеченою та тимчасово недоступною для публічного огляду. Наразі на сайті доступні перші 99 експонатів. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 з позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні та в Криму сухо, теж 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без опадів. 21-23 з плюсом.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – Another Bad Day, 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – Can I Play With Madness?

0: Дата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: В своєму житті я зустрів лише одну людину, яка була ще більш навіжена, ніж я сам. Це Сальвадор Далі.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Статус-кво. In the Army Now. Мало хто знає, що пісня є кавером. Антивоєнний оригінал видали у Нідерландах брати Роб і Ферді Боланди у 81-му році. У тій версії ще був незмінним рядок «Smiling Faces on the Way to NAM» – усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. Статус-кво співає вже з політичними корективами «Smiling Faces as you wait to land». Усміхнені обличчя в очікуванні десантування. А на роль сержанта, що віддає команду «Stand up and fight», на запис погукали Ноді Холдера, вокаліста гурту «Slade». Слухаємо на Радіо Рокс. Статус-кво. «In the Army Now».

0: ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен. «Хеллоуін».
3: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
1: Кай Хенсен, «Хеллоуін» на Радіо Рокс.

суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 з позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні та в Криму сухо, теж 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без опадів, 21-23 з плюсом.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роджер Гловер – бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Beatles. На Радіо Рокс.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Слухай.
6: Що слухай?
5: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
1: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Погода.
1: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 з позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні та в Криму сухо, теж 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без опадів. 21-23 з плюсом.
0: Радіо Рокс представляє ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій.
0: Суботня версія на Радіо Рокс.
3: Це Come Together, Радіо Рокс. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Зарахованський тут, Ілюха тут, всі на місці.
4: Всі в зборі.
3: Всі можемо починати і традиційно починаємо з новин на Радіо Рокс. Ми вчора чекали на появу нової пісні від Deep Purple. Вони ж навіть назву не сказали, так що знайти було її складно. Подивилися інтерв'ю з музикантами, і там ніхто нічого не приховував. Назву теж все відкрили. І Міхасі дуже сподобалося. Всі, ви кажете, такі красиві там були, всі такі гарні. А потім ми дочекалися трек, і ось він, Deep Purple, Arrogant Boy, 2026 рік.

0: Я абсолютно погоджуюсь з Гловером, те, що він казав.
1: Ну, зараз ми процитуємо музикантів. Ми вже все подивилися для вас, все інтерв'ю і для вас, і для себе. Розкажемо про трек їхніми словами, в яких вони продовжують думку одне одного. Отже, Ян Пейс.
2: Під час минулого туру, коли дійшло до соло Саймона, він почав з того, щоб грати дуже швидко на одній струні. Так, наче...
1: Отак от. А потім Роджер Гловел продовжив.
0: Каже, і мені здалося, що це звучить чудово. І я подумав, що це нас нікуди не проведе, але варто спробувати підіграти і побачити, що з цього буде. Ну і це дало нам можливість не замінити, а скоріше відтворити таку класичну рок-н-рольну музику, як, наприклад, Highway Star. Вона має все. Силу, гарну мелодійну частину всередині. Але поки є не склав докупи слова, вона не стала Arrogant Boy.
1: Ну, а Гілан тепер говорить про слова. Про що ж пісня? Це історія про Білі, що не міг ні читати, ні писати. Жодної книжки за життя не прочитав. Але його не все влаштовує, і він про це каже. І він знаходить спосіб дратувати людей так чи інакше. Ну, еліту мається на увазі. І я не можу уявити нічого веселішого, ніж дратувати еліту. Це просто була б моя вправа на задоволення після кави щоранку. Ну, ти розумієш, в Гілана є проблема. Він прочитав більше, ніж одну книжку, і в нього нічого не вдасться йому. От, а ми знаємо людей, які не читали жодної книжки і намагаються щось нав'язувати світові. Головне, ви почули? Ще більше почуємо в альбомі «Сплат», який ми чекаємо 3 липня. Ну, а відео на «Arrogant Boy» вже є на сайті Radio, Radio Rocks.
0: О!
1: Що? Хто?
0: О, ні, забула, де працює.
1: Так! А ти кажеш, воно ж ні... Радіо, шо, хто?
0: Радіо
1: UA я працюю. Так. Сайт називається Radio Rocks UA. Це зайвий раз підкреслити нашу правильну назву. Попереду рубрика «Треш-контроль».
0: Так, краш-тест, Соня, краш-тест. Але вже, як пішло, то що його мінять, правильно?
1: А краш-тест дав нас попереду? А можна я додому піду? Будь ласка.
3: Come Together. Найкраще за тиждень.
4: Це суботня версія ранкового шоу. Слухайте один з найкрутіших моментів вже за 10 хвилин.
3: На радіо.

0: Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Наш постійний слухач на зв'язку Олексій з міста Києва. Доброго ранку, Олексію.
2: Доброго ранку.
1: Я так розумію, що дуже хочеться виграти квитки на фільм про Iron Maiden.
2: Навіть не можу розказати, як сильно.
3: Аж так, Олексію. А платівку хочеться в Fear of the Dark?
2: Платівку, ну хоча б в руках потримати вже.
1: Так, бонус. Ясно, тут, значить, все окей. Ми сьогодні у рубриці про особисте розкажемо, хто ж отримав платівочку, але якщо ви вгадуєте з першого разу, зараз, от просто без підказок, то, відповідно, платівочка буде вашою.
3: Але, Олексію, поділіться, будь ласка, бо взагалі, яку музику ви слухаєте? Що вам подобається з гуртів?
2: Я вже Соні розповідав, але ви таку не слухаєте.
3: Чого?
2: Ну дивіться, це може Ерік Клептон у всіх його проявах і складах.
3: Ну це ви, Олексію, ображаєте прям, чому це може? Клептона не слухаємо, так, Ерік Клептон.
2: Добре, тоді цей Феофан Вікентьєвич Заппа.
1: Так.
2: Наприклад,
3: ну, тут, я розумію, якщо б ви сказали, Анна Фінчер там, тоді, ну там, ну не дуже ми якось ми слухаємо, але ж, ну, Франка Заппу, Клептона.
2: Я по старих блюзах виступаю, Джон Лі Хукер.
1: Прекрасний смак.
3: Слухайте, а сам граєте, Олексію?
2: Ну, пробував грати, але професійно не навчився.
3: Але гітару маєте?
2: Так, і дудку маю, і гітару.
1: Нічого собі. В принципі, ви маєте бути ярим антагоністом. Після того, як ви назвали Клептона, бодігая, значить,
2: Франка Заппу,
1: от, і ви маєте бути просто антагоністом до Iron Maiden, але ні.
2: Ні, ну не те, щоб я антагоніст, чому? Мені деякі речі подобаються. Я би завдяки вашому радіо їх для себе і відкрив.
3: Супер. А ви розкажіть, будь ласка, ким працюєте, якщо не секрет?
2: Інженером працюю з обладнання очищення води.
1: Клас.
3: Дякую.
1: Ну що, пробуємо?
2: А вже ж.

0: Олексію.
1: Це жах. Я реально цю пісню не знаю.
0: Ну. Ви її знаєте, причому дуже добре. Але справді в тексті немає прямої підказки. Це хімічний... Але справді в тексті немає прямої підказки. Це хімічний елемент.

0: Ну слухай, це складний краш-тест, направду. Це не простий, просто, прям дуже непростий.
1: Це суботня версія ранкового шоу. Come together. Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
2: На Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гір».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Пристрій на Радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Заходжу так, я одразу Spotify зараз дивлюся. 2 844 000 прослуховувань у цієї пісні, при тому, що десь 2 435 000 – це я. Шалено подобається, просто не можу не поділитися, не можу не розказати цей запіл гітарний. Боже, як же ж вони вміють, як же вони можуть. Нова пісня, ну, як нова пісня, є нове постакапо апокаліптичне від гурту Muse, і називається ця композиція Cryogen.

0: я не можу. Мене рве Соня. Я в захваті, в шаленому, бро. У мене все тіло напружене зараз, щоб танцювати, вриватися кудись, стрибати в слем, стейдж-дайвінг, будь-що. І будь-що то, буде.
1: Я думаю, що не здивовані, що ти зараз.
0: Я не знаю, що, які струнки вони зачепили в цьому треку саме в мені, але прям я послухав, я вже разів 15-20 переслухав цю пісню.
1: Ти вже продав, все нормально. Ти
0: реально, неймовірно, просто шалено.
1: 10 хвилин ти розповідаєш про себе в цій пісні, давай про Мьюз.
0: Про Мьюз, так, пісня не нова, направду, але новий кліп. І в нас вже зовсім скоро виходить новий студійник від Мьюз, буквально от 10-й альбом називатиметься «The Wow Signal», він на підході. Ну, а тут є відео, розгортається на замерзлому супутнику Юпітера, дуже погана якість там, направду, самого відоса, але це не важливо. Важливо те, що пісня класна. І гурт там стоїть, грає біля підніжжя червоного водоспаду, там така розпечена пустеля, пошуки таємничого кільцеподібного літального апарату. Він, до речі, з'являвся вже в кліпі попередньому «Be with you». Ну і чекаємо на новий альбом, сподіваюся, що там буде все ж таки більше такого матеріалу, як «Cryogen», а не «Be with you». Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks UA і обов'язково послухати повністю. Пісня качає хана просто.
2: Це суботня версія ранкового шоу
3: «Come Together».
2: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин
3: на Radio Rocks.

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Значить, всі хардкор-команди, про які ми згадували у рубриці «Треш-контроль», беззаперечно назвуть у числі своїх наставників американців з Нью-Йорка гурт «Кро-Макс». Це саме той колектив, який найпершим вплів, так би мовити, треш-метал у хардкор-панк. І саме «Кро-Макс» є одним із засновників, а нині найвпливовіших представників нью-йоркського хардкору, взагалі кросоверу. А наші інсайдери напоїли майже непитущого, ну взагалі непитущого фронтмена Харлі Фленагана і випитали в нього 4 головні секрети. Секрети того, як стати взірцем для молодих хардкоренят. І епіграф до першого секрету – це «Харі Рама, Харі Рама».
2: Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна Крішна, Харі Рама, Харі Рама, Харі Рама, Рама Рама, Харі Харі.
1: Це був епіграф. Значить, секрет духовної рівноваги, або як поєднати Крішну і балончик з газом. Кромагівці, вони винайшли унікальний рецепт абсолютно душевного спокою. Значить, на світанку ти читаєш мантри про вселенську любов, а ввечері просто товчеш когось берцями під сценою, бо він недостатньо хардкорний. І це ідеальний баланс. От в їх випадку жоден інший гурт не зміг так органічно поєднати вегетаріанство Харі Раму, Харі Крішну з бажанням нагодувати стусанами ближнього свого, тому що філософія команди проста. Світ сповнений ілюзій, але синець під оком – це реальна істина. We got to know.

0: секрет, це секрет довголіття або судова тяганина як джерело вічної молодості. Поки інші гурти витрачали гроші на наркотики чи на нові гітари, Кроумакс інвестували в адвокатів. Якщо ви не судилися з колишнім вокалістом за право називатися тими самими хлопцями, ви точно не з Нью-Йорка. Тобто оцей наш прекрасний Джон Джозеф, який був вокалістом і засновник Харлі Фленеган, вирішили, що вони будуть розходитися і назви в них будуть однакові.
1: О, ні.
0: Ну от, і що?
1: А як тут реально розсудити?
0: Програв Джон Джозеф, і назва лишилася за Харлі Фленеганом. Тому що він створив цей гурт, мало того, він почав грати у панк-колективах ще в 12 років. Виріс він, як ти розумієш, на вулиці, тому в нього знайшлися пару аргументів в суді або поза залою суду, щоб довести, що назва його. Ну така хардкорт-версія Санта-Барбари. Фанати стежили за цим багаторічним матчем, уважніше, ніж за боєм Усик Верховен. От, і зрештою все лишилося так, як мало лишитися. Hard Times.

Pro Max сьогодні у рубриці «Треш-контроль». І третій секрет їх довголіття – це секрет звучання або метал і панк, як врівноважити гойдалки. Такий заголовок у нас буде. Головна магія полягає в тому, що вони познайомили панків з металом, а металістів, Ілюха, з шампунем. От, і коли у 86-му вийшов епохальний альбом «The Age of Quarrel», треки, з якого ми сьогодні слухаємо, всі зрозуміли, що можна грати швидко, але з таким обличчям, ніби ти щойно надгриз лимон і хочеш поділитися залишками з публікою. Публіка не приймала за все. Секрет, насправді, у кросовері – це коли ти занадто грубий для MTV, але дуже талановитий, щоб просто кричати в порожньому підвалі. «World Peace».

0: сьогодні у рубриці «Треш-контроль». Ми рухаємося далі. Є четвертий секрет їх популярності. Це, ясно, що маркетинг. Секрет маркетингу або апокаліпсис, який завжди з тобою. Епоха Чвар, альбом, який ми зараз слухаємо, був сенсацією 80-х. Ну і судячи з коментарів на сторінках гурту, вона нікуди, ця сенсація, не поділася. І секрет легендарності колективу полягає в тому, що його музиканти мають вигляд людей з такого, знаєш, постапокаліптичного фільму, де закінчилася їжа, але залишилися кастети. От. Вони дуже круті, мало. Вони, крім того, що вони всі вегани, вони ще і спортики. Вони бігають, качаються, тріатлони, і це створює таку ілюзію небезпеки, яка дуже подобається офісним працівникам, що слухають їх у наушниках дорогою на роботу. Ще одна композиція. Незважаючи на англійську, відчувається німецька.
1: Дуже відчувається німецька.
2: Це як в титрах писать, говорять англійською, відчувається німецькою. Ага, да?
1: Як погода.
0: Як погода. 13 відчувається як мінус 22. Так.
1: Для 80-х це, мабуть, був прям вау.
0: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» прекрасні, абсолютно божевільні, майже скажені Кроу-Макс з Нью-Йорка.
3: Це суботня версія ранкового шоу «Come Together». Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Цей гурт з авангарду глем-метал хвилі 80-х відомий на весь світ. Але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Сіндерелла». Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
8: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
9: АТБ. Коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
12: Починається! Що, вже?
13: Так, починається шурні!
14: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
15: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
16: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
16: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
19: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
20: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
4: Реклама.
21: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

Спортбокс. Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 з позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні та в Криму сухо, теж 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без опадів. 21-23 з плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Come Together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс. Суботня версія.
1: Після цієї пісні слухайте один з найкращих моментів шоу за тиждень.

0: Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Вчора наша дівчатка з The Sixters видали кліп Alone, а є в цій новині і Мет. Самі дівчата, їхній прогрес, звісно. І трохи сумо. І зараз пояснимо.

0: Gangsters Alone 2026 рік. Отже, в чому суть? І дівчата, і продюсер їх зізнаються, що досі має трохи присмак гіркоти. Річ у тім, що пісня мала стати заявкою на Eurovision Song Contest. Розумієш? Від, від Німеччини. І правила національного відбору там жорсткіше, ніж у багатьох країнах, де артисти можуть подаватися з 16 років. От Німеччина вимагає 18+. А не всі дівчата встигли дорости до 18+.
1: Університети вони ще не закінчаться.
0: Так, скоро. Одна формальність і двері зачинилися, уявляєш собі? Ну, процитуємо Олександра Кузякіна, який створив The Sixters, і зараз з кісми лягає, щоб дати їм широку дорогу. Пісня цього заслуговувала, заслуговує досі. Вона зібрана по шматочках із власного болю, спроб і падінь. І про те, як у світі соцмереж молодь залишається сам на сам із собою у чотирьох стінах, не розуміючи, що з нею не так. Це чесна, сильна історія, яку мали б почути мільйони. Тому я кажу вголос, ця пісня гідна Євробачення 2026. І ми ще поборемося. Те, що ми можемо зробити, це просто зайти зараз на сторінки The Sixters, на їхній YouTube-канал, подивитися, підтримати. От.
1: Так.
0: І накричати на дівчат так само, як вони тільки що накричали на нас.
2: Це суботня версія ранкового шоу
3: «Come together».
2: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гір».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Ми казали, що зовсім скоро, або в червні, або в липні, виходить новий альбом Ролінгів. І ми дуже чекаємо цього моменту, дуже сильно. А тим часом вони видали лірик-відео до пісні Rough and Twisted, яку раніше було видано під іншою назвою, The Cockroaches, і тільки на винілі. Ми полювали ще там на розпаковках в рілзах, і от вона є в запису.

0: The Rolling Stones, Rough and Twisted, 2026 рік. Сам момент усвідомлення, коли ти говориш, нова пісня від Ролінгів в 2026 році, це шок. Ну, ще гурт оприлюднив трек-лист майбутнього альбому Foreign Tongues. Нагадаю, що альбом створено було менше, ніж за місяць в студії Metropolis Studio в Західному Лондоні. Там Мік Джаггер, Кіт Річардс, Ронні Вуд, вони співпрацювали, ну, можна сказати, навіть воз'єдналися з продюсером Ендрю Вотом, який також керував Hackney Diamonds. Ну і в одній пісень ми почуємо барабани Чарлі Вотса. Окрім того, музиканти взяли його партії, зроблені під час однієї з його останніх сесій запису перед смертю в 21-му році. І от на платівці з'являться, окрім Чарлі Вотса, ще Пол Маккартні, Роберт Сміт із The Cure і Чет Сміт із Red Hot Chili Peppers. Альбом чекаємо 10 липня. Дуже сильно, вже навіть є плейлист, верніше трек-лист з назвами усіма пісень. Ну, а самих пісень поки що нема, але будуть.
1: Але смішні історії надходять зі студії під час запису і різні... ну, ви можете підписатися на сторінки Ролінгів, вони викладають там достатньо... У них змінився SMM-ник, і вони активно викладають все, що з ними відбувається протягом запису цього альбому.
2: Це суботня версія ранкового шоу Come Together. Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
3: На Радіо Рокс.
2: Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік.
3: Радіо Рокс.

0: Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: 8 травня вийшов альбом Vindicate. Це сьомий студійник американського рок-гурту Black Whale Brides. І платівка занурює нас в таку похмуру кінематографічну атмосферу. Натхнена вона епічною поемою Джона Мільтона «Втрачений рай». І відкриває одноіменний трек Vindicate.

0: тут поп, у нас тут панк, у нас тут метал, у нас тут глемо трошечки.
1: Чому вони постійно зриваються? Все ж нормально.
0: Це супер. Отже, про гурт трошечки. Ми слухаємо, нагадаю, Blackwell Brides, зараз альбом Wind Decay 26-го року. Ну, а сам гурт створив Енді Пірсон 2006-го в Огайо. І спочатку назва складалася з одного слова – Brides наречені. Ну, а Енді був тоді єдиним членом гурту, доки не приїхав в Лос-Анджелес. Ну, і там все закрутилося, завертілося, колектив розрісся, нареченим дописали чорні патки. І з роками гурт відійшов від гламу, бік альтернативи, бік готики, зосередившись от на таких театральних і відносно концептуальних альбомах. От Wind Decay став черговим етапом творчої зрілості колективу, і послухаємо Certainty.

пісню «Certainty». Слухаємо пісню «Certainty» в рубриці 9.45, взагалі по альбому «Новий Windicate»

0: Ну, воно дуже класно звучить, але я так довго на контрапункті не витримую, розумієш?
1: А там 14 контрапунктів.
0: Ти розумієш?
1: Направду дуже бешений прям чувак, тому що він відомий своїми скаженими стрибками в люди. І от створив
0: він же й на людей кидається.
1: Не просто.
0: Ну, ти глянь.
1: У 2006-му він створив, і от за 5 років виліз, коротше, на сцену і стрибнув з 4-метрового стовпа, зламав ребро, зламав...
0: Собі?
1: Три, наче, навіть ребра.
0: Собі.
1: Собі.
0: Ну, добре, що не людям.
1: Повернувся на сцену і дограв виступ. Все одно, доспівав. Зі зламаними ребрами. І це не поодинокий випадок його кар'єрі, коли він щось собі там забуває, ламає, але продовжує. Послухаємо заключну композицію «Revenger». «Revenger» та «Стогнен».

0: Взагалі, створюючи альбом Vindicate, гурт Black Veil Brides вперше отримав повну свободу. Вони стали ж самі продюсерами. І, за словами Енді Бірсака, це дозволило їм зробити все, чого вони навчилися за 20 років, але зробити це по-своєму. І тому оці катартикуси, Соня, які ти відчуваєш протягом пісень, це все заслуга самих музикантів. Послухайте повністю альбом, тому що, наприклад, фундаментом, навколо якої вибудовувалася концепція самого альбому, самої платівки, Енді Бірсак назвав трек «Leaders». Ми цей трек слухати не будемо, а от ви можете зацінити і зрозуміти взагалі, в чому ж основний меседж, і відчути оцей вайб альбому «Vindicate» від гурту «Black Veil Brides». Качайте ліцензійно.
1: Це суботня версія ранкового шоу
2: «Come Together».
1: Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Вмикайте ранкове шоу в прямому ефірі в понеділок о 8.00.
2: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Сіндерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
13: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
14: Гав-гав.
13: А котик як?
14: Няу-няу.
13: А знаєш, як дракон говорить?
14: Не знаю.
13: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
15: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на Атлас Фестиваль. Кількість обмежена. Живий звук.
16: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
17: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37 окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама.
14: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс гурт «Сіндерела». Концерт у Лос-Анджелесі, 98-й рік. За 7 років до того лідер гурту Том Кіфер отримав діагноз «парез голосових зв'язок» і втратив голос. Він переніс кілька операцій, намагався підтримувати роботу гурту, але в 95-му він призупинив діяльність. Наступного року почався період реабілітації колективу, і 98-го розпочався новий концертний тур. На 2 жовтня припала зупинка у містечку Вест Голлівуд, передмісті Лос-Анджелеса. Концерт розпочався піснею «The More Things Change».

0: Це була пісня «Shelter Me» з альбому «Heartbreak Station» 90-го року. Ця пісня про те, що кожна людина має свої вади і недоліки, хай невеличкі, та кожен. Автори закликають не дивитися зверхньо на тих, хто має пороки, адже вони сидять у кожному і просто різняться між собою. Триває концерт Сіндерелли в Лос-Анджелесі 98-го року, який ми слухаємо на Радіо Рокс. «Heartbreak Station».
1: How you people doing so far out there, right? You're feeling good. For anyone who's interested, we're recording tonight, so your voices are going down on tape, you know, like forever. We're gonna do a couple songs for you on acoustic guitars. If you know the words, just join right in, all right?

0: На радіо «Рокс» гурт «Сіндерела». Концерт у Лос-Анджелесі, 98-й рік.
1: We're gonna do a couple songs for you off the Long Cold Winter album now, right? Goes like this.

«The Last Mile» – чудова балада з другого альбому гурту «Long Cold Winter». Як і наступна пісня концерту «Сіндерели» в Лос-Анджелесі, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Це буде «Coming Home» – до певного часу найуспішніша пісня колективу.

«Falling Apart at the Seams» доповнила концерт Сіндерелли в Лос-Анджелесі. Далі в його програмі пісня, яку називають найвідомішою у дискографії колективу. Принаймні, найуспішнішою. Вона досягла найвищого для гурту 12-го місця у чартах 88-го року. «Don't know what you got till it's gone».

«Nobody's fool» – «Нічий блазень». Пісня є монологом хлопця, якого дівка водила за носа, пила з нього кров і вила з нього мотузки. Та у певний момент кожен чоловік прозріває, і тоді самооцінка повертається на те місце, яке раніше окупувало кохання. Триває концерт Сіндерели в Лос-Анджелесі, який ми слухаємо на Радіо Рокс. «Gypsy Road» продовжує його.

0: Пісня «Shake Me» завершує концерт Cinderella в Лос-Анджелесі, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На мить пригадайте обкладинку платівки Abbey Road. Та сама лондонська вуличка кінця 60-х з припаркованими фольксвагенами-жуками, та ж сама зебра на асфальті, і четверо крокують нею. Хетфілд, Ульріх, Хеммет і Трухільо. Те, що ви зараз відчули, можна відчувати постійно, слухаючи композиції гурту «Біталіка». Хлопці зі штату Вісконсин виконують бітлівські хіти, загорнуті у треш-метал. Більш того, з вокальними манерами Хетфілда. Та чого тут базікати? Слухаймо разом. «Біталіка» – «Please, please me». Рок

0: Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
6: Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Car Fest об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ Car Fest.com.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У цей день, 16 травня 1946 року, народився гітарист, автор пісень і продюсер Роберт Фріп. Гітару йому купили в 11. За 2 роки він уже грав у гурті «Рейвенс», а ще за рік викладав гітарну техніку. Далі був «Кінг Крімсон», а коли він розвалився, Роберт знов махнув рукою на шоу-бізнес і повернувся до викладання та теорії музики. А повернув його в лоно творчості Брайан Іно, коли запропонував спродюсувати альбом Девіда Боуї. Також у цей день, 1965 року, народився басист і співзасновник гурту «Нірвана» Кріст Новоселич. Після того, як Курта Кобейна не стало, він занурився в кінорежисуру, а крім того, зіграв у кількох гуртах. До Дейва Грола у Foo Fighters не пішов, але час від часу записується з ним або виходить на сцену. Кілька років тому Кріст отримав науковий ступінь із соціології. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі кавери хітів «Бітлз» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У березні 2009-го «Клеопатра Рекордс» випускає альбом «Abbey Road – A Tribute to the Beatles». Пісні ліверпульської четвірки тут виконують Джон Веттон, Молі Хатчет, гурти Air Supply, Sweet, а ще Робі Крігер з The Doors і Глен Х'юз із Deep Purple. Може скластися враження, що збірку випустили до 40-річчя легендарного альбому. Втім, тут повна мішанина з усіх видань бітлів. Зокрема, із Rubber Soul сюди потрапили In My Life і Day Tripper, яку виконує Девід Пек.
1: Рок-вікенд.

Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Салі Ерна, лідер гурту Godsmack. І він каже, та романтичні стосунки у мене. У мене з Дороті Мартін, вокалісткою гурту. Дороті. Дороті зізналася, що любить Салі, дійсно. Що він хороший, надійний, що вона почувається з ним в безпеці. І взагалі ні з ким так не сміялася, як з ним за весь цей час. Ми почуємо спільну їх пісню скоро. Називається вона Set Me Free.
2: Може, це все піарчик?
1: Може, але я думаю, що ні. Тому що все ж таки, що Дороті, що Салі, вони ж з важкої тусовки. Навряд вони будуть простим способом і методом піаритися. За словами Салі, оця пісня, яку ми почуємо найближчим часом, прям хітяра. Мені здається, що взагалі ідеальна пісня для того, щоб описувати романтичні стосунки, це, звісно, Come Together.
0: У вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота.

0: Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: OTP Bank реклама.
12: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
16: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
19: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
18: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
19: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Реклама.
20: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
22: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
24: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» для всіх.

0: Погода.
1: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 з позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря у межах 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні та в Криму сухо, теж 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без опадів. 21-23 з плюсом.
2: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Пісня «I'm looking through you» вийшла в альбомі «Rubber Soul» 65-го року і належить Перу Маккартні. Назву можна перекласти «Дивлюсь крізь тебе». Юний Пол виклав у пісні свої спостереження за тодішньою багаторічною пасією Джейн Ейшер. «Ти начебто зовні й та сама, але щось у тобі вже не так», – говорить один з рядків тексту пісні. Не більше 10 офіційних каверів було записано, і один з найкращих продовжує рок-вікенд на Радіо Рокс. «The Wallflowers – I'm looking through you».
0: Рок-вікенд.

0: Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприка. Ковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
11: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Психопат Чарльз Менсон на суді за вбивство 5 людей заявив, що ряд пісень з білого альбому підштовхнули його до злочину. На місці трагедії співучасники навіть залишили на стіні назву однієї з пісень – «Helter Skelter». В листопаді 88-го U2 випускає альбом «Rattle and Hum». Його першим треком є запис, зроблений на концерті в Денвері роком раніше. Це власна версія вже сумнозвісної пісні. Втім, Боно взявся обілити її. На початку він заявляє, цю пісню Менсон вкрав у бітлів, а ми викрали її назад. U2 – «Helter Skelter» – «Rock Weekend».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Дмитро, місто Київ. Раді чути вас. Готові?
2: Давайте спробуємо. Давайте.

0: присвячую це своєму чоловіку, підполковнику. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
1: After Dark.
2: І отут тепер.
1: Тарантула, от це туди. Да!
3: Вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Раз, два, три.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
12: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
11: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
13: Оце так школа! Оце так знижка!
14: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
13: Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
18: to be a cat. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
19: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
1: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції Зева. А туалетний папір тришаровий Зева Делюкс лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй

0: розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Реклама.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
12: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.

0: Радіо Рокс Україна.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
5: Кращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Це класичний супергурт. До його складу входили Мет Бісонет, Пол Гілберт, Ніл Морс, Майк Портной. Біда лише в тому, що від свого формування він дав лише 5 концертів і все. 2 2003 і 3 2011. Але унікальність в тому, що ці виступи було записано і видано задля науки іншим музикантам, які і в студії так не зіграють. Гурт називався Yellow Matter Custard за словами з пісні I'm the Walrus. Але ми з вами послухаємо іншу. Yellow Matter Custard. Ticket to Ride.
0: Rock Weekend.

0: Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
8: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
9: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
10: Енергоефективність клас Б.
11: Я все виміряв. Плитки вистачить.
12: Не вистачить.
13: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
14: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наприкінці 1965 року гурт випускає шостий студійник Rubber Soul. 14 шедеврів, серед яких Drive My Car, Michelle, Girl, Harrisonова Think For Yourself та інші перлини. 2005-го до 40-річчя видання маловідомий продюсер на такому ж лейблі випускає збірку каверів на всі треки альбому «This Bird Has Flown». «Вони ні за що не замінять оригінальні версії», – писало видання AllMusic, але стануть чудовим нагадуванням, якими геніальними авторами були Леннон, Маккартні і Гаррісон. В рок-вікенді на Радіо Рокс платівку представить трек «Think for Yourself».
1: Рок-вікенд.

Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас тут новина дивна. Сліпнот є одним із перших претендентів на нагороду, нашу з тобою нагороду, яку ми започаткували, так, найдивніша співпраця року. Вони з'явилися в абсолютно тріповій рекламі Гуччі. Хто ж знав, що 9 хуліганів у масках з бейсбольними битами настільки асоціюються з модою, взагалі надихають. Італійська компанія, не побоюсь цього слова, з виробництва одягу класу люкс. Давай так, бренд нам і не снилося. Випустила новий рекламний ролик. У ньому декілька моделей. Прокидаються в готелі, натягають всякі гучі. І от, власне, коли дві моделі керують авто в повітрі, освітлені сяйвом місяця, вмикається дуже коротенький фрагмент у цієї композиції.
2: Шикарно.
1: Я думаю, що ті, хто носять гучі, вони дубля не ріжуть, то таке сліпно.
2: 100%.
1: Але якось їх трошки полоскотати треба.
2: От, і приємно від того трошки.
0: Вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.UA».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Бажаю морозива цілу країну!
10: Безліч морозива – це було б чарівно!
11: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
9: За це я спробувати просто повинна!
10: Обирайте Хрещатик – відбірний, пломбірний!
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
10: Раз, два, три!
13: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою

0: до 47%.
1: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
0: А тебе, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Що слухай?
14: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
16: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
17: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
15: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
18: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
19: Радіо Рокс.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Найбільш переспівана пісня четвірки – це найвідоміша «Yesterday». А ось друге місце, незважаючи на шалену популярність, посідає не «I want to hold your hand», а значно пізніша «Eleanor Rigby». Її версій рівно удвічі більше, ніж популярнішої сестри. Можливо, тому що «I want to hold your hand» вокально складніша. Одна з найбільш цікавих версій Rigby виникла невдовзі після появи оригіналу 1970 року. Її синглом випустив австралійський гурт, який ми слухаємо вже зараз. Zoot, Eleanor Rigby.
1: Rock Weekend.

0: Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
11: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. УТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1964 рік. Associated Press. Стаття Сінтії Лавері. Від них уже нудить. Я вже вмикаю радіо винятково для того, щоб почути прогноз погоди чи сигнали точного часу, але все одно натикаюся на їхню «I want to hold your hand». Це була найпопулярніша пісня штатів. Саме з нею прийшла бітломанія. А щоб знайти гідний кавер на неї, варто шукати музиканта-ровесника бітлів. Таким є Ед Пейн з Орегона, для якого до пенсії музика була лише хобі. Ед Пейн, «I want to hold your hand».
1: Рок-вікенд.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Якщо ти намагаєшся робити те, що сподобається іншим, працюєш для людей, всі свої сили витрачаєш на це, тоді ти будеш успішним. Рок існує для людей та заради людей.
0: Ян Гілан, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Їхнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
2: є безкоштовний варіант.
1: І, ну, я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін. Wow.
2: З бобін. От, тому я, мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: У вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.UA».
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фіш.

0: Приєднуйся!
1: Деталі на сайті optima.school.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
9: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: неділю, 17 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади. Температура повітря у межах 19-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Подекуди синоптики теж обіцяють невеликі дощі. Прогріється до 22 тепла. На півночі теж волого. До 23 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно. Денний максимум 21 тепла. У Києві у неділю, 17 травня, можливі невеликі дощі. До 23 вище нуля.
1: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Пісню «Revolution», що ввійшла до білого альбому, в 68-му році записали аж три версії. До альбому ввійшли дві, з цифрами 1 і 9 при назвах. «Дев'ятка» – це психоделічна какофонія, звуковий колаж. «Перша» – це потяжчена, повільно-блюзова пісня на 4 з гаком хвилини. А найпершу версію «Revolution» тодішні меломани зустріли за кілька місяців до виходу альбому в якості сторони «Б» синглу «Hey Jude». Саме цей варіант через 30 років переспівав американський інді-рок-гурт «Granddaddy». І саме цей кавер ми слухаємо просто зараз.
2: «Рок-вікенд».

0: Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На початку вже цього століття кінопродюсери, що створювали стрічку «I'm Sam», зіштовхнулися з неочікуваною проблемою. Вони мали намір скласти саундтрек фільму винятково з бітлівських творів в оригінальному виконанні. Але отримати дозволи на використання аж 20 пісень їм просто не вдалося. Тоді творці кінокартини запросили сучасних виконавців записати власні версії бітлівських хітів. Музикантів зібрали з усього світу. Зокрема, шедевр «We Can Work It Out» виконує бермудська співачка Хіда Нова.
1: «Рок-вікенд»

0: цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Салі Ерна, лідер гурту Godsmack. І він каже, та романтичні стосунки у мене. У мене з Дороті Мартін, вокалісткою гурту. Дороті. Дороті зізналася, що любить Салі, дійсно. Що він хороший, надійний, що вона почувається з ним в безпеці. І взагалі ні з ким так не сміялася, як з ним за весь цей час. Ми почуємо спільну їх пісню скоро. Називається вона Set Me Free.
2: Може, це все піарчик?
1: Може, але я думаю, що ні. Тому що все ж таки, що Дороті, що Салі, вони ж з важкої тусовки. Навряд вони будуть простим способом і методом піаритися. За словами Салі, оця пісня, яку ми почуємо найближчим часом, прям хітяра. Мені здається, що взагалі ідеальна пісня для того, щоб описувати романтичні стосунки, це, звісно, Come Together.
0: У вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
2: Смачно?
4: Дуже!
2: Це морозиво хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так хрещатик люблю.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Оце тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво

0: Знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дійсна нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
10: Радіо Рокс.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Клон Дайкон бітло каверів є свіжа стрічка від Universal Pictures. Майже три десятки пісень склали саундтрек кінофільму «Yesterday». За його сюжетом музикант потрапляє в паралельний світ, в історії якого не було ліверпульської четвірки. Роботи в героя не початий край. Ознайомити людство з такою велетенською спадщиною, втамувати докори сумління через чужу славу і пережити справжню бітломанію. Головну роль виконав дебютант великого кіно, актор з музичним талантом, якому ми передаємо слово. Гімеш Пател. Yesterday.
1: Rock Weekend.

0: Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: У цей день, 16 травня 1946 року, народився гітарист, автор пісень і продюсер Роберт Фріп. Гітару йому купили в 11. За 2 роки він уже грав у гурті «Рейвенс», а ще за рік викладав гітарну техніку. Далі був Кінг Крімсон, а коли він розвалився, Роберт знов махнув рукою на шоу-бізнес і повернувся до викладання та теорії музики. А повернув його в лоно творчості Брайан Іно, коли запропонував спродюсувати альбом Девіда Боуї. Також у цей день, 1965 року, народився басист і співзасновник гурту «Нірвана» Кріст Новоселич. Після того, як Курта Кобейна не стало, він занурився в кінорежисуру, а крім того, зіграв у кількох гуртах. До Дейва Грола у Foo Fighters не пішов, але час від часу записується з ним або виходить на сцену. Кілька років тому Кріст отримав науковий ступінь із соціології. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Перший і найвідоміший кавер на пісню «With a little help from my friends» належить авторству ще юного Джо Кокера. Він записав його 68-го року, а вже 69-го представив півмільйонній аудиторії Вудстока. А останній з відомих каверів співака датується 2007 роком. Тоді на екрани вийшов мюзикл «Across the Universe», складений винятково з нових версій бітл-хітів. Тут ми чуємо Еджа і Боно з U2, голоси американських та англійських акторів, а Кокер виконав легендарну «Come Together».
1: «Rock Weekend».

0: цитата. На Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Багато хто говорить про мене як про революціонера гітари. Це неправда. Все, що я роблю, це копіюю Бібі Кінга.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: сьогодні.
1: Присвячую це своєму чоловіку, підполковнику. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
2: After Dark.
3: І отут тепер.
2: Тіпи Тарантула, от
3: це
2: туди.
3: Да!
4: Вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.UA».
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Починається! Що, вже?
12: Так, починається шурні!
13: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
16: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
17: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
18: Соціальна реклама.
19: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Реклама.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Одну із найпрекрасніших пісень гурту та й всієї музичної спадщини 20-го століття створили не уславлені Леннон Маккартні, а інший тандем – Харрісон Клептон. І хто би міг подумати, що один з найкращих каверів на композицію двох гітаристів запише дует тендітних, юних і чарівних дівчат. Він носить назву «Mona Lisa Twins» і складається з двох близнят, яких і справді звуть Мона та Ліза Вагнер. Вони не лише співають, а й грають на гітарах. Народжені в Австрії, зараз дівчата перебралися на батьківщину бітлів у Ліверпулі. «Mona Lisa Twins» – «While My Guitar Gently Weeps».
1: Рок-вікенд.

0: Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київ Карфест.com.ua».
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт «Світ» епохи хітів «Ballroom Blitz» чи «Love is like Oxygen» закінчився разом з виходом із його складу фронтмена Брайана Коннелі. Остаточно гурт розпався 81-го року. Нині існує кілька уламків колись єдиного ядра, які кожен з членів гурту називає своїм ім'ям. Серед них – «Світ» Стіва Пріста, сформований 2008-го. Наступного року цей колектив випустив власну версію бітлівської «Ticket to Ride». Втім, значно потужнішим виявився наступний кавер. 2010-го на сервісі iTunes з'явилася «I saw her standing there», яку ми слухаємо просто зараз.
1: «Рок-вікенд».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер. Ексепт.
1: Рок – це можливість. Для мене він став можливістю подорожувати, зустрічати безліч цікавих людей та робити те, що я люблю. Я люблю рок.
0: Уда Діркшнайдер. Ексепт. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас тут новина дивна. Сліпнот є одним із перших претендентів на нагороду, нашу з тобою нагороду, яку ми започаткували, так, найдивніша співпраця року. Вони з'явилися в абсолютно тріповій рекламі Гуччі. Хто ж знав, що 9 хуліганів у масках з бейсбольними битами настільки асоціюються з модою, взагалі надихають. Італійська компанія, не побоюсь цього слова, з виробництва одягу класу люкс. Давай так, бренд нам і не снилося. Випустила новий рекламний ролик. У ньому декілька моделей прокидаються в готелі, натягають всякі гучі. І от, власне, коли дві моделі керують авто в повітрі, освітлені сяйвом місяця, вмикається дуже коротенький фрагмент у цієї композиції.
2: Шикарно.
1: Я думаю, що ті, хто носять гучі, вони дубля не ріжуть, то таке сліпно.
2: 100%.
1: Але якось їх трошки полоскотати треба.
2: От, і приємно від того трошки.
0: Вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав

0: Україну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: І була в тому королівстві казкова.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дії нової акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінений.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
2: Гав-гав.
1: А котик як?
2: Мяу-мяу.
1: А знаєш, як дракон говорить?
2: Не знаю.
1: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Твій шанс на 1 мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після 2-річного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка на гелік з цинцем перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 17 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади. Температура повітря у межах 19-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Подекуди синоптики теж обіцяють невеликі дощі. Прогріється до 22 тепла. На півночі – теж волого. До 23 із плюсом. На півдні та в Криму – хмарно. Денний максимум – 21 тепла. У Києві у неділю, 17 травня, можливі невеликі дощі до 23 вище нуля.
2: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Першим треком дебютного альбому «Please Please Me» 63-го року було обрано пісню «I Saw Her Standing There». У Штатах її вперше почули на зворотній стороні синглу «I Want to Hold Your Hand». І це стало і знайомством Америки з гуртом, і початком як бітломанії, так і першого британського вторгнення. Наступного року у Штатах виходить альбом «Meet the Beatles», до якого, зокрема, ввійшли обидві названі пісні. А за 43 роки потому американський альтернатив-рок-гурт «The Smithereens» переспівав його повністю. Один із треків американського видання продовжує рок-вікенд. «The Smithereens – I Saw Her Standing There».
0: Рок-вікенд. 1, 2, 3.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від Bihels. Не погоджуйся на заміну. Liberu придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На мить пригадайте обкладинку платівки Abbey Road. Та сама лондонська вуличка кінця 60-х з припаркованими фольксвагенами-жуками, та ж сама зебра на асфальті, і четверо крокують нею. Хетфілд, Ульріх, Хеммет і Трухільо. Те, що ви зараз відчули, можна відчувати постійно, слухаючи композиції гурту «Біталіка». Хлопці зі штату Вісконсин виконують бітлівські хіти, загорнуті у треш-метал. Більш того, з вокальними манерами Хетфілда. Та чого тут базікати? Слухаймо разом. «Біталіка, please, please me».
1: Рок

Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави нечестої твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не

0: покликані перемагати. Буда.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
2: А вже ж, у моєму житті є речі, про які часто згадую, та про які жалкую. Але я ні за що не повернувся б назад. Моє життя – це незабутня подорож.
1: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Вечірнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
2: є безкоштовний варіант.
1: Я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін? Wow.
2: З бобін. От, тому мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: У вівторок все буде
2: Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: У вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник

0: Ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша. Свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
8: Слухай.
9: Що слухай?
8: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
11: Реклама.

0: неділю, 17 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади. Температура повітря у межах 19-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Подекуди синоптики теж обіцяють невеликі дощі. Прогріється до 22 тепла. На півночі теж волого. До 23 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно. Денний максимум 21 тепла. У Києві у неділю, 17 травня, можливі невеликі дощі. До 23 вище нуля.
1: Найкращі кавери хітів «Бітлз» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У березні 2009-го «Клеопатра Рекордс» випускає альбом «Abbey Road – A Tribute to the Beatles». Пісні ліверпульської четвірки тут виконують Джон Веттон, Молі Хатчет, гурти Air Supply, Sweet, а ще Робі Крігер з The Doors і Глен Х'юз із Deep Purple. Може скластися враження, що збірку випустили до 40-річчя легендарного альбому. Втім, тут повна мішанина з усіх видань бітлів. Зокрема, із Rubber Soul сюди потрапили In My Life і Day Tripper, яку виконує Девід Пек.
2: Рок-вікенд.

Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
4: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Пісня «I'm looking through you» вийшла в альбомі «Rubber Soul» 65-го року і належить Перу Маккартні. Назву можна перекласти «Дивлюсь крізь тебе». Юний Пол виклав у пісні свої спостереження за тодішньою багаторічною пасією Джейн Ейшер. «Ти начебто зовні та сама, але щось у тобі вже не так», – говорить один з рядків тексту пісні. Не більше 10 офіційних каверів було записано, і один з найкращих продовжує рок-вікенд на Радіо Рокс. «The Wallflowers – I'm looking through you».
1: Рок-вікенд.

Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Чет Крюгер, Нікелбек.
1: Кожен рокер, який вижив, знає, що все змінюється надто швидко. Сьогодні ти суперзірка, а завтра можеш прокинутися ніким. Аби успіх тривав і надалі, ти маєш лупати скелю щодня. І виправдань лінощам не існує.
0: Чет Крюгер, Нікелбек. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Салі Ерна, лідер гурту Godsmack. І він каже, та романтичні стосунки у мене. У мене з Дороті Мартін, вокалісткою гурту Дороті. Дороті зізналася, що любить Салі, дійсно. Він хороший, надійний, що вона почувається з ним в безпеці. І взагалі ні з ким так не сміялася, як з ним за весь цей час. Ми почуємо спільну пісню скоро. Називається вона Set Me Free.
2: Може, це все піарчик?
1: Може, але я думаю, слухай, ні, я думаю, що ні. Тому що все ж таки, що Дороті, що Салі, вони ж з важкої тусовки. Навряд вони будуть простим способом і методом піаритися. За словами Салі, оця пісня, яку ми почуємо найближчим часом, прям хітяра. Мені здається, що взагалі ідеальна пісня для того, щоб описувати романтичні стосунки, це, звісно, Come Together.
0: У вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.UA». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.UA.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш

0: спецслужбам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама. Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна.
1: Психопат Чарльз Менсон на суді за вбивство 5 людей заявив, що ряд пісень з білого альбому підштовхнули його до злочину. На місці трагедії співучасники навіть залишили на стіні назву однієї з пісень – «Helter Skelter». В листопаді 88-го U2 випускає альбом «Rattle and Hum». Його першим треком є запис, зроблений на концерті в Денвері роком раніше. Це власна версія вже сумнозвісної пісні. Втім, Боно взявся обілити її. На початку він заявляє, цю пісню Менсон вкрав у бітлів, а ми викрали її назад. U2 – «Helter Skelter»
2: Rock Weekend.

0: Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Найкращі кавери хітів Beatles в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Це класичний супергурт. До його складу входили Мет Бісонет, Пол Гілберт, Ніл Морс, Майк Портной. Біда лише в тому, що від свого формування він дав лише 5 концертів і все. 2 2003-го і 3 2011-го. Але унікальність в тому, що ці виступи було записано і видано задля науки іншим музикантам, які і в студії так не зіграють. Гурт називався «Yellow Matter Custard» за словами з пісні «I'm the Walrus». Але ми з вами послухаємо іншу. «Yellow Matter Custard» – «Ticket to Ride»
1: «Rock Weekend».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я завжди намагаюсь насолоджуватись усім без виключення. І виявляється, що простіше за все насолоджуватись роком.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Дмитро, місто Київ. Раді чути вас. Готові?
2: Давайте спробуємо. Давайте.

0: Присвячую це своєму чоловіку, підполковнику. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
1: After Dark.
2: І отут тепер.
1: Туди?
2: Да!
3: У вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.UA».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Літо починається з морозива. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня

0: АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
1: Цього тижня морозиво пломбір великий стакан торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
0: АТБ, коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі знижною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Реклама.
15: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: версія на радіо Рокс.
1: Девід Гілмор. Манії з концерту в Помпеях 2016 року. 24 серпня 79 року нашої ери загинуло одне з найбільших міст Римської імперії. По ньому залишився величний амфітеатр, єдина споруда, що достояла до наших часів. 4 жовтня 1971 року четверо юнаків з гурту Pink Floyd відіграли в ньому концерт, який зняли на кінострічку для документального фільму. Одному з юнаків не сподобалося, що грати довелося для камери, а не для публіки. І за 45 років потому він таки виправив це становище. 16 і 17 липня 2016 року Девід Гілмор провів концерти, які зібрали по 3000 люду. Програму становили хіти гурту Pink Floyd, серед яких були, зокрема, «Time», «Wish You Were Here», «Comfortably Numb» і, а вже ж, «Money».

0: Це була жива версія хіта «Money» з концерту Девіда Гілмора у Помпеях 2016 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Будь-які помилки – це частина гри. Не думайте про них, просто намагайтеся швидше їх виправити.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас тут новина дивна. Сліпнот є одним із перших претендентів на нагороду, нашу з тобою нагороду, яку ми започаткували, так, найдивніша співпраця року. Вони з'явилися в абсолютно тріповій рекламі Гуччі. Хто ж знав, що 9 хуліганів у масках з бейсбольними битами настільки асоціюються з модою, взагалі надихають. Італійська компанія, не побоюсь цього слова, з виробництва одягу класу люкс. Давай так, бренд нам і не снилося. Випустила новий рекламний ролик. У ньому декілька моделей прокидаються в готелі, натягають всякі гучі. І от, власне, коли дві моделі керують авто в повітрі, освітлені сяйвом місяця, вмикається дуже коротенький фрагмент у цієї композиції.
2: Шикарно.
1: Я думаю, що ті, хто носять гучі, вони дубля не ріжуть, то такі сліпно.
2: 100%.
1: Але якось їх трошки полоскотати треба.
2: От, і приємно від того трошки.
0: Вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA. Дякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Погода.
1: У неділю, 17 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади. Температура повітря у межах 19-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Подекуди синоптики теж обіцяють невеликі дощі. Прогріється до 22 тепла. На півночі теж волого. До 23 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно. Денний максимум 21 тепла. У Києві у неділю, 17 травня, можливі невеликі дощі. До 23 вище нуля.
0: Радіо Рокс Україна.

0: Один з найбільш працьовитих артистів сучасності – це гітарист та вокаліст Майлз Кеннеді. Майлз Річард Басс, таке його справжнє ім'я, розпочав музичну кар'єру ще на початку 90-х. Утім, популярність прийшла до нього лише 2003-го, коли він приєднався до гурту Alter Bridge, створеного колишніми музикантами Creed. Його неймовірний вокал та роботу на сцені високо оцінили і інші видатні музиканти сучасності. І з 2009 року у Майлза з'явилася, так би мовити, ще одна постійна робота – співпраця з гітаристом Guns N' Roses – Slash'ем. Тож останні роки він активно поєднує роботу у кількох проєктах і, маємо віддати належне, ніде не лажає. Slash, Майлз Кеннеді та The Conspirators – Serve You Right.
1: Новий рок.

Beatles. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Група Manowar. Let the Gods Decide. Ми часто глузуємо над групою Manowar. Причина тому – надто серйозне ставлення музикантів до металу і власної музики, зокрема. Та з-поміж усіх важковаговиків мановарівців найлегше запам'ятати. Здоровані у шкірі. У Радянському Союзі тільки-но з'явилися їхні плакати, ніхто не сумнівався, що ці хлопці побагато годин проводять у спортзалах. Але з'ясувалося, це не найбільше їхнє захоплення. Отак вокаліст Ерік Адамс захоплюється полюванням. Причому не на дрібний модлох, а на справжніх великих хижаків. Та й стріляє не тільки з рушниці, але й з лука. Так само пристрасно він грає в американський футбол. А гітарист групи Карл Логан ще й займається мотокросом. Що ж, вони зарахували себе до богів металевої сцени, тож їм вирішувати, на що витрачати час. Слухайте на Радіо Рокс, група Manowar. Нехай боги вирішують. Let the gods decide.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди сумніваюсь. Коли роблю новий альбом, то думаю: «Господи, я записав стільки платівок. Як мені ще зацікавити народ? Може, мені просто щастить, що я досі популярний?»
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас...
2: Є безкоштовний варіант.
1: І, ну, я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін? Wow.
2: З бобін. От, тому я, мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: У вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.ua».
3: Реклама.
4: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс».
6: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
5: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Except» – «The Undertaker» – 2020 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
6: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки в 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Long live rock and roll.

0: на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Салі Ерна, лідер гурту Godsmack. І він каже, та романтичні стосунки у мене. У мене з Дороті Мартін, вокалісткою гурту. Дороті. Дороті зізналася, що любить Салі, дійсно. Він хороший, надійний, що вона почувається з ним в безпеці. І взагалі ні з ким так не сміялася, як з ним за весь цей час. Ми почуємо спільну пісню скоро. Називається вона Set Me Free.
2: Може, це все піарчик?
1: Може, але я думаю, що ні. Тому що все ж таки, що Дороті, що Салі, вони ж з важкої тусовки. Навряд вони будуть простим способом і методом піаритися. За словами Салі, оця пісня, яку ми почуємо найближчим часом, прям хітяра. Мені здається, що взагалі ідеальна пісня для того, щоб описувати романтичні стосунки, це, звісно, Come Together.
0: У вівторок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Це третій документ, який формує основи роботи майбутнього спецтрибуналу. Він буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України. Запуск має початися наступного року. У Запорізькій області триває евакуація із 16 населених пунктів 5 громад. Наступного тижня до переліку обов'язкового виїзду дітей додадуться ще 2 населені пункти. Добровільна евакуація на Запоріжжі здійснюється з будь-якого населеного пункту за підтримки Нацполіції, рятувальників та волонтерів. Український документальний фільм «Сліди» режисерки Анастасії Коваленко, присвячений жінкам, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації, здобув головну нагороду Міжнародного фестивалю «Міленіум Докс» у Польщі. Стрічка отримала також спеціальну відзнаку як найкращий документальний фільм. «Сліди» – це історія Ірини Довгань, яка пережила тортури, а нині працює з жінками після жахіть російського полону. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів у 6 регіонах країни. Як кажуть розробники, проєкт дасть вихователям більше часу для дітей і зменшить паперову тяганину. У Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу. Його батько з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Лікарі поставили хлопця в лист очікування на донорське серце і врешті зробили операцію. Після реабілітації Максим хоче повернутися у спорт і відкрити власну справу. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
2: У неділю, 17 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади. Температура повітря у межах 19-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Подекуди синоптики теж обіцяють невеликі дощі. Прогріється до 22 тепла. На півночі теж волого. До 23 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно. Денний максимум 21 тепла. У Києві у неділю, 17 травня, можливі невеликі дощі до 23 вище нуля.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Except Winter Dreams. Знаєте, як перевірити, справжній ви металюга чи ні? Якщо у вас на полиці немає платівки Accept Breaker, то ви навіть не уявляєте, що таке heavy metal. Так у 80-му колись протевтонський колектив написали музичні критики. А вже 83-го вони у захваті обговорювали новий альбом німецького колективу Balls to the Wall. Його прикрасою стала балада «Зимові сни». Сніг падає, забираючи мене звідси. Я тікаю від реальності, танцюючи в снігу. Слухайте на радіо Rocks Accept Winter Dreams.

писати, не можна писати.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Донеччини. У зоні примусової евакуації лишаються 22 дитини. Це Дружківка, Сергіївка, Миколаївка та Слов'янськ. Через постійні обстріли та наближення фронту примусово Донеччину з 23-го року покинули понад 20 тисяч дітей. Крім того, впродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 719 осіб, серед них майже 100 дітей. А на Дніпропетровщині цього тижня розширили зону обов'язкової евакуації. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, це лише початок. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць будуть розширювати. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. І наостанок. Столичний музей Ханненків запустив онлайн-колекцію експонатів. Тепер мистецькі твори можна досліджувати у мережі, поки основна експозиція лишається убезпеченою та тимчасово недоступною для публічного огляду. Наразі на сайті доступні перші 99 експонатів. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 17 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади. Температура повітря у межах 19-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Подекуди синоптики теж обіцяють невеликі дощі. Прогріється до 22 тепла. На півночі – теж волого. До 23 із плюсом. На півдні та в Криму – хмарно. Денний максимум – 21 тепла. У Києві у неділю, 17 травня, можливі невеликі дощі до 23 вище нуля.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Боно. Ірландський співак, фронтмен гурту U2. Народився 1960 року в Дубліні. Справжнє ім'я – Пол Девід Хілсон. Підлітком отримав прізвисько Боно у вуличній шайці. У вересні 1976-го старшокласником відгукнувся на шкільне оголошення про набір у рок-гурт «The Larry Mullen Band». Після того, як прийшов Боно, ця назва проіснувала ще цілих 10 хвилин, згадує ударник Ларі Мален. Від першої репетиції U2 і до цього дня Боно – єдиний фронтмен гурту, як і решта його складу. Також він є відомим борцем з війнами і голодом, за що єдиний серед рокерів мав честь отримати орден Британської імперії ступеню «Лицар-командор». 2008 року журнал «Rolling Stone» включив Боно в число найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. U2 – «With or Without You».